0: Evropski izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,99, tikvica Hokkaido kilogram 1,99, kompot kruška Vitekon 620 ml 2,50, hrana za pse piletina Pav 3 kg 3,99, zamrzivač Vivax 399, električni šporet Vox 395 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: 30, kuhinja 399, frižider kombinovani 289, ormar trokrilni sa ogledalom 339, kauč na razvlačenje 249,90, ugradbeni set, pečnica plus ploča 399, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 21. do 26. septembra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 7,50, crno grožđe kilogram 2,25, špageta barila 500 grama 1,99, mljeveni keks plazma 800 grama 9,50, mašina za veš Vivax 6 kilograma 425, aparat za vakumiranje Senkor 125 maraka. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30. 9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.

Sreću čine male stvari, hoće li to biti tako? Možda, ali čini mi se da nam život čine veliki snovi, a danas je Međunarodni dan snova. Ne znam jesu li se vaši snovi ostvarili, ali vrijedi se potruditi, pa šta bude, bude. Od onih dobrih i lijepih vijesti nekome se ostvarili snovi, 17 Bepsončića nam je stiglo u protekla 24 časa, mili moji ljudi. Kasnije ću vam reći o čemu sve čavrljamo. Ako putujete, srećan put. Ako radite, znate i sami, petak je mnogima omiljeni radni dan, jer već od 12 popuste košnice, pa se onda manje radi, a više se mulja. Neka danas bude tako. Pa čak i kad je subota radna, nekako se petku ljudi dodatno raduju, a radost je ono čega nam fali. 828-828 i Face stranica da možete da nam kuckate i pošaljete po neki svoj muzički prijedlog koji ide u satu od 11 pa do podneva, besplatne aplikacije i radioprijemnici da nas možete slušati i bigportal.ba da nas možete čitati. Nego meni jutro s pažnju privukla jedna rečenica koja kaže: pola zdravlja je da ti je bliža rodbina što dalje. Jel to istinito? Jesmo li zaista došli u takvo stanje da nam najviše problema prave oni najbliži? Možete i o tome ako želite.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: karte za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Jeste li spremni za jesen?
5: Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
6: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
7: Ovog vikenda u Hot Marketima svinjska plećka bez kosti 6,95. Na kilogram 4,95. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95.

Preduzeću ETMAX DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065-754-719 ili putem maila office@etmax.com.

Ovo je muzika tamo negdje za Zrenjanin, Dragan Stojnić i jedan čovjek i jedna žena. Predivno je, hvala vam. E sad, koliko smo se puta zapitali ovdje šta će jednom čovjeku milijarde, svejedno u kojoj valuti. Da li on ima firmu, da li se on bavi sportom, nebitno je, postoji li negdje granica? Kažeš li kad, dosta je, neću više, ne treba mi, šta će mi? Čini se da se to nikad ne kaže, da uvijek treba još. Nije više uopšte pitanje da li je to zarađeno radom, pošteno, ovako, onako ili na neke sumnjikave načine. Zašto ljudi ne znaju stati? I oni koji zarađuju na sumnjive načine, kad bi stali na vrijeme, možda nikad ne bi ni bili uhvaćeni. Što ja to pominjem? Španska reprezentacija ove godine 19. jula u Njujorku osvojila onaj naslov svjetskog prvaka u fudbalu. 2 mjeseca su oni tamo bili. Kompletna nagrada za savez je bila 50 miliona evra i svaki od 26 igrača koji je učestvovao u osvajanju ove titule trebalo je da dobije premiju pa od gotovo 1 milion evra. E, jedan od igrača Španije odlučio da ostane anoniman, insistirao čak na tako nečemu i svoje nagrade se odrekao. Pitate se zašto? Kompletna logistika, organizacija, oni koji su pripremali opremu, koji su obavljali hiljadu poslova koji su potrebni za funkcionisanje jedne reprezentacije, naravno nisu učestvovali u podjeli ovih miliona jer samo za igrače, a ovaj reprezentativac Španije je rekao da želi da njegov dio nagrade pripadne upravo ovim ljudima. Onima koji nisu bili u centru pažnje, ali su tokom višemjesečnih priprema i samog svjetskog prvenstva svakodnevno radili sa reprezentacijom i možda dali još više od sebe nego oni čija imena znam. Kažu, jedna od najneobičnijih priča iz sportskog svijeta, mada mi često čujemo da su sportisti humani, da gledaju kako da pomognu, ali ovaj čovjek, vjerovatno znate i sami, njihov transfer, ne znam, cifre su strašne, 5 miliona pa do 50 i nešto miliona koliko ih plaćaju, shvatio da mu taj novac ne treba, a da će ove ljude obradovati. E, to je to. Naša Veronika se javila iz Pojezne, sve razumijete. Krenulo se iz Beča da bi se pekla rakija u Busovači, tako to funkcioniše, kaže naš Jedinko. E pa mnogi jesen bole samo zbog tog pečenja rakije. Uživajte i družite se, dobri moji ljudi. Kako, šta će mu, odnosno šta će joj još više? Samo 1 milion ti je prvi, svi ostali su drugi i oni ti se ne broje, razumiješ? Ne razumijem. Naš Goran iz Osla. U Javorani smo, nema granice kad su pare u pitanju. Uvijek treba i još treba i samo daj. Tako to funkcioniše. I uvijek, kaže, ima u nešto da se uloži. Ali znaš kakvi su ti Balkanci? Uloži 5000 evra u novu kuhinju, a onda stari šporet izbaci na terasu i tamo kuva. Pa logično. Neće valjda prljati ovo novo. Neđija iz... iz Brčkog. I ovo vrijeme nije normalno. I sandala u vunene čarape. Ja se nešto radujem ovom vikendu kad su rekli da će doći malo tog toplog vazduha iz Afrike, pa sve čekam da dođe. Iako, kaže, može nešto od Ace Pejovića. Pa u ovom satu ne može, ali Mudri je već stavio nešto Pejovićevo na listu u onom satu od podne, pa ćete čuti. Vukas pozdravlja iz Italije. Kupiš kineski auto i uvijek imaš original dijelove, ne brineš se. To tako treba. Treba se ohrabriti pa uraditi tako nešto. Na kraju život je jedan.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

12 časova i 16 minuta, baš nemilice trošimo ovaj petak. Za vas koji putujete na graničnom prelazu Gradiška, pojačana je frekvencija vozila, na ostalim čekanja, taman koliko ti treba da se iznerviraš, nekih pola sata. E sad, kad smo već kod puta i putovanja, mnogi su jedva čekali da stignu one nisko budžetne kompanije, i to avio kompanije, na ovo naše tržište, ali planove o jeftinim kartama malko poremetilo poskupljenje goriva. Uprava Irske niskotarifne aviokompanije Ryanair očekuje značajan rast cijena avionskih karata za predstojeću ljetnju sezonu zbog viših cijena nafte, a sve naravno posljedica rata na Bliskom istoku. Usput planiraju da smanje broj letova za narednu godinu, a već možemo pretpostaviti da će Bosna i Hercegovina biti na ovoj listi. Imali smo te niskobudžetne letove prema Beču, Briselu, Göteborgu, Karlsruheu, Memmingenu, Stockholmu, Gironi, čini mi se, još nekih je bilo. Je sad, šta će od toga ostati, šta neće, čuće se. Nismo mi baš tržište koje je naviklo da plaća čak ni malo za neke stvari, a kamoli više. Uglavnom možemo sanjati da će sve da bude dobro, a kad smo kod sanjanja, svake godine 25. septembra obilježava se Svjetski dan snova. Ali ne onih snova koje imamo dok spavamo, nego ljudi dan koji je posvećen idejama, željama, ciljevima koje želimo da ostvarimo. Poruka je jednostavna, snovi ne moraju ostati samo u našim mislima. Za ovu godinu moto im je sanjati novo. Bez obzira na to koliko godina imamo, kakav nam je život i gdje živimo. Možda je, kažu, upravo početak jeseni pravi trenutak da se zapitamo šta je ono što već dugo želimo, a stalno odgađamo. Ne mora to biti neka ekstremna životna promjena. Nekad su snovi jednostavni, više vremena za sebe, novo putovanje, promjena posla, povratak hobiju koji volite ili odluka da konačno naučite nešto o čemu maštate, a nikako niste stizali. Sanje, kažu, početak. A onda polako praviš korake koji će ti pomoći da ga ostvariš. Naravno, tu su i oni dragi ljudi oko nas koji nam pomažu, ali najvažnija stvar je da se pokrenemo. I još važnije, da se ne čeka savršen trenutak. A uvijek čekamo savršen trenutak za hiljadu stvari, iako tuđa iskustva kažu da ti savršeni trenuci rijetko dolaze, da ih moramo sami stvarati. Zato sanjajte neke velike snove. E da vidimo sad šta ovdje piše. Ne kažem da su svi milioneri došli do svog bogatstva, dakle preduzetnici, oni koji imaju firme i slični, na način kako sam vidio u svom okruženju, a to je otvorili firme tamo neke 96. pa na ovamo, imali 20, 30, 50 zaposlenih, ali nisu plaćali doprinose, plate, kasnile 2, 3 pa i više mjeseci, a ti radi i šuti, ako nećeš, ima stotinu drugih koji čekaju tvoje mjesto, jer tad je bilo radnika na pretek. I sad, lako je sračunati kolikim novcem je raspolagao samo od plate radnika za razvijanje biznisa. Mnogi nikad i nisu dobili platu za svoj rad i to više mjesečnu, a da ne nabrajam krađe u privatizaciji društvenih firmi. Gdje su mašine, infrastruktura, električni kablovi, samo pa dalje? Sve to kao išlo u staro željezo i privatne džepove. Ne kažem da su svi privredni milioneri došli na pomenuti način do svog carstva, ali dosta njih jeste. Na krvi i suzama. Dosta njih su došli do svojih miliona i nekim je Bog u pomoći, tako da se pitam kako spavaju i jesu li srećni. Ima nekih priča o ljudima koji su tako dolazili do miliona, pa onda kasnije gubili porodicu na strašne načine i svašta nešto. E sad, kako to neki ljudi mogu, ne znam. Zlatko nam se javio iz Zadra. Valjda to tako ide u svijetu. Kolonizacija i ropstvo i pljačka prirodnih resursa iz porobljenih država stvorili su i razne milionere. Neki i dan danas rade tako, a neki se povukli i sad kao prosipaju demokratiju, ali mislim da znate o kome se priča, naša Nada iz Tuzle. I tu se razumijemo. Slavica nam se javila iz Prijedora. Kaže, jučer ste pominjali one deterđente nekad. Evo, ja sad čuvam biljni čaj, nanu i bosiljak i još neke u takvim vrećama. Jeste ova zaista očuvana, kaže, eto, ostala mi je još od mame. Veliki zagrljaj vama i hvala što ste se potrudili.
Berislav nam se javio iz Ljubuškog. Radno u Ljubuškom, jajmo još u Karlsruhe, pa Hrudin sa nama. Slušaj i pozdravljaj, jel uživate usput, to je ono što mi je važno.

0: odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

0: sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dejan slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

E, koliko puta ste ljudići moji bili na raznim svadbama, pa čeka se onaj moment na torte ako ste ljubitelj slatkiša, a ako ne, onda je opet isto. To je trenutak kad obično gosti izlaze iz sale na terasu, predvorje, čavrljaju među sobom i malo ko pamti kako je izgledala svadbena torta, jer danas je to sve raskošno, sad je samo pitanje 3 ili 5 spratova. Ide svježe cvijeće, 300 nekih čuda se stavlja i dvoje ljudi iz Zagreba odlučilo je da napravi nešto drugačije. Uspjeli su da oduševe i sve svoje goste, ali i sve ljude koji su za ovo čuli, Karlo i Karla. Umjesto torte lijepo rezali pršut. Gosti oduševljeni, a i oni koji su vidjeli ovu objavu kažu, ma to je ono kad ljubav ima ukus pršuta, originalno, bolje od torte, odlično. Dakle, čim nešto malo izađe iz onih standardnih okvira, ljudima se uglavnom dopadne. Ovo je bilo drugačije, bilo zabavnije. Do duše, razmišljali su oni šta da urade, ne zato što su htjeli nešto zabavno, nego zato što ne vole slatko. Razmišljali i sjetili se te domaće pršute i odlučili da tako i urade, ali nikom nisu htjeli da kažu, mjesec dana su je skrivali i onda napravili spektakli, konobari naravno pomogli jer se i njima ideja dopala, ali pošto je to domaća pršuta, probali samo oni i kumovi, za ostale bilo na tanjirima, moguće neke druge, tako da umjesto svadbene torte, svadbena pršuta. Taman se uklapaju uz ovo što vi pričate, Bojan nam se javlja iz Davidovića, kaže, kod nas se jelo uz pjuckanje zove meza. A može biti i pršuta, jel da, u tom sastavu. Krasimir sa nama, pa kaže, ti si magistar za pjuckanje, još malo i doktorat dobijaš. Pozdrav iz Makedonije, zagrlja ide u Makedoniju, hvala vam puno. Stanko nas sluša u Hamburgu, kaže, jednom sam se napio i rekao sebi, nećeš više. Ujutru razmislio pa kažem, ma šta meni pijan čovjek ima govoriti šta da radim? Dobra, Vale nas sluša u Bugarskoj. Još neki od vas pitaju jesu li konačno Dragan i Rada skupa. Ne znam, nisu odgovorili, ali način na koji je napisana muzička želja, fan 5L dan 9MPD Mitra. Čini mi se da su skupa, možda i pijuckaju ili uživaju opijeni tako i neka ih samo nek su mi dobro, a neko ako protumači koja je ovo Mitrovo pjesma, evo pozivam Karlovac, vi znate sve Mitrovo ili Nenu u Italiji, da pustimo ljudima, dakle, fan petlje dan 9MPD. E tako, ko neka čudna registracija zvuči. Pozdravljamo ekipu u Mrkonjić gradu predvođenu Trkuljom, veliki zagrlja ide vama, nešto veselo će ići, Šaban Šaulić pruži ruku pomirenja. Don Kihot kaže, na mojoj svadbi dalmatinski pršut bio konstantno, znači kradu ideju od nas. Pozdrav tebi tamo u te Švedske i Norveške i ne buni se stalno. Javio nam se i naš Nikola iz Beča nakon 100 godina i provocira, naravno, on drugog posla nema. Kaže, bilo bi super kad bi čovjek mogao biti poput one stare knjige, da fizički starija duša ostaje ona nevina, čista, dobra i dječija. Ali čini mi se da to ne ide. I meni se čini.

0: 2026. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.

Đavolčići moji, vrijeme da se polako pozdravljamo, idemo u kući, završili smo zajedno ovu radnu sedmicu. Opet ja imam vaših poruka. Aleksa nas je pozdravio iz Belgije. Tu je naše ciganče iz Omarske, pozdravi idu u Brod. Iz Broda, politički pogrešno opredjeljen iz Hercegovine, kaže samo vi pričajte protiv nas, mučenika pojma nemate kako je teško na ovim dešavanjima, a ono slika pun sto, naravno političari ne jedu, ne žderuckaju, oni degustiraju, stvari rade, to je sve u sklopu posla. Sunce iz Bajerna putuje, ali je uz nas, Mujo se javio iz Cazina, pozdrav ide u Ljubuški, Mladen sa nama, kaže vaš Mladen vozač, gdje god da sam trenutno Linz i opet ću danas doći sutra kući. Da vi nama stignete u svoju novu Topolu, srećan vam put i čuvajte se i vama i svima koji putuju. E onda naša Gaga poslala divne vijesti, ljepše od ovog ne može. Komplet Maleševići kažu imate novu slušateljku, stigla nam jedna Anđela, zagrlja ide Anđeli i ljudima koji su učestvovali u tom tako ozbiljnom poduhvatu, Draganu i Neveni. Tako da se uvijek radujete i da s nama dijelite radost. Nisveta nam se javila iz Hrvatske. Pozdrav ide u Foču, Mila se javila iz Nevesinja. Ako sam ja to dobro akcentovala, bunite se. Kažete da ja to ne izgovorim baš najbolje. Šta sam izgovorila za ovu sedmicu? Izgovorila sam dosta je bilo. Sutra sa vama naša Nevena, ljudi mudri i Dragan će joj pomagati svesrdno. A se vi onda lijepo dopisujte, tražite muzičke, uživajte, družite se. Da svima bude vikend lijep i uspješan i naravno prije svega ispunjen nekim dobrim stvarima, dobrim vijestima i dobrim dešavanjima. Mudri Dragan i Irena odlaze. Hvala puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Ovog vikenda u Kort marketima svinjska plečka bez kosti 6,95, nar kilogram 4,95, fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95, sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći narezak Pekabesko 130 grama 0,95, cvekla kilogram 0,95, pomfrit rusti 2,5 kilograma 5,99, pivo Tuborg 0,33 litra 1,25, alfa šporet 750, ženska pidžama donji dio 3,99. Ponuda vrijedi za 26. i 27. septembar. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.

0: 25. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95. Sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: oklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa 9,99. Mlijeko domaće blago 1,10. Violeta toaletni papir 4,95. Konzum i Merkator.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, olaš!

0: Opšti izbori 2026.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Ujedinjena Srpska zna.
3: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
4: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
5: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom. Sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao. Ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
6: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
7: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
8: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
6: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Opšti izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

ko teški snovi, sive se magle polako vuku. Ja još čekam da te prepoznam i da kroz pavu